akakayimba oboli yao banafa bakulisitayo kama uomera nyonyonyo ngoboli yao Petero yakayimbye oboli yao Matianga yakayimbye nene wawulira bino kakano kompyuta yakazemu nekayimba atolo wazano kekoko kakoka koka kakano walwo nakayimba akalala njagalo kawulirizemu nga kamwana mulenzi Maddox Sematimba ninga kompyuta eno yakakozemu version zibiri nga boziwuliriza amogama masavu dala dala dala uliriza akayimba ka Maddox version yenu.

0: UGN. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Eno weekend mu Premier League masavu. Anti abantu bana bagina kwewangulira obukadde bubiri. Yeah, emitwalo bibiri bweddu. Ngabuli omu agenda kwefunira emitwalo ataano. Kati nyiga stabili tano tano star. Chende mwemo hash. Owangule ne bingo masavu. Weekend Premier League masavu. Womukaga nga kumi na mukaga. Kusa kumi ne mweza kaungezi. Chelsea genda kwambalagana ne Man City. Mu final za FA Cup. Era abantu babiri bagenda kwewangulira kakadde. Mu bingo masavu. Ngabuli omu atwalako emitwalo ataano ataano. Akaluka bingo masavu abantu banamu bagenda kwewangulira obukadde bubiri bakulangirirwa mu mpira gwe Chelsea nga yambagana ne Man City era buli omu akwewangulira emitwalo ataano kati nyiga stabili tano tano star chende mwemo hash owangule ne bingo masavu.

abantu banamu bagenda kwewangulira obukadde bubiri bakulangirirwa mu mupiira gwa Chelsea nga yambagana ne Man City era buli omu akwewangulira emitwalo ataano kati nyiga star 255 star 9 hash owangule ne bingo masavu.